Sunday Classics, mga old songs nga dili lang paminahon kundili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics, Sunday Classics, kauban si Dudes Romantico.

tangga. Nga namog na gumikan sa timos kong paghigugma. Gaway sa magkaligon o guway pagkatumba. Ako kanimo matinudanon. Bisan pa man musupak ang kataas sa kintang sa atong pangidaron. Apan, way sa payan kay ako nagtuo. Sa edge doesn't matter nga ilang giingon. Bisan pagpila ka bitter ang muingon nga why forever. Basta kay ang akong gugma why makapukan, no retreat, no surrender. Og andami kong andam kong dawato ng ilang mga pagtamay na ako tiguang. Tiguang bitaw. Apan wala ako magtiaw-tiaw. Kay kinig akong gugma. Why si bisan kinsang batanon nga makalabaw. Og andam kong muatubang sa imong magaginikanan. Sa way pagkalisang sa sundang sa imong amahan. Kay labaw pa ni ana ang akong naagian sa panahon sa panggubata. Kay matagbuto sa armas, dili ka nako makapahikuran. Og ang tinaginting sa sundang, dili nako makapaatras. Andam akong makigharong kay ako matinudaanon. Dili ako sama sa mga batanon nga maayo lang mo ingaw na pandili tumanon. Ayaw lang pagdagda ang mga pagsaway nila kay maunay giingon nga sino ba sila. Akong ipagkatagamtam kanimo king akong gugmang timos og siguradong magpangita ka kaya katamis nini sama sa dugo.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tao.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
2: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang ato sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: Oras mga kabarbs, kapamilya, kaarangkada. Aliukog Cebu sa inyong orasan ang FMR Time, Philippine Standard Time. Pag-asa time, the correct time. Cebu ang inyong orasan, it is now 6:11 in the morning. 11 minutos na mangigala humanag kalagubo ang takna garon sa Lasay sa buntag. At yung ito dinaganin nyo, ito ang kaimtang sa atong panahon na bay bagyo garon. Palihog ito ang landawon.
1: Arangkada, Barangita, Weather Update.
0: Yes, ito ang kaimtang sa panahon karong adlaw, magpabilin ang gikusgon sa Tropical Depression Pilandok. Samtang hinay-hinay kining nagalihok pa west-northwestward sa karagatan sa Sidlakan nga bahin sa extreme northern Luzon. Olay na matikdan kini magabay sa sentro nga bahin ang bagyo sa Gilay-on nga 1100 kilometers sa Sidlakan sa extreme northern Luzon nga dunay gikusgon sa hangin nga moabot sa 45 kilometers per hour doon sa sentro og paghaguros nga naa sa 55 kilometers per hour. Dili na mahimong makapiktar nga tropical cyclone wind signals sa bisan asa nga bahin sa itong nasud. Tungod layo na kini sa kayutaan o gamay raw sab ang tsansa nga makalandfall sa Pilipinas. Aban ang nagpakusog nini sa southwest monsoon kon habagat, mao ang magdala og kusog nga hangin o bagyo sa dakong bahin sa Luzon, Visayas ug pipila ka bahin sa Mindanao. Nagwapasidan sa bagigala ang otoridad bahin sa peligroso og tag-as nga pagabalod sa karagatan nga moabot hangtod sa 4 meters. Diin gidinan ang gagmay nga mga sakyanan sa pagpanagat karong adlaw sa pagpalawod, no? Dili magpalawod, ilabi na sa kasagpan nga bahin sa Babuyan Islands og Ilocos Norte. Ini sa tuwa sa Davao Region, mga kababs, kapamilya, karangkada, makatagamtam kita og managumon og kailangitan nga dunay pragsang pag-ulan og localized thunderstorms. Kung asa gilaumang nisidlag o nisidlag ang adlaw kagrin ang alas 5:34 sa buntag og kinusaw o niyang alas 5:50 sa hapon. Dungan sa tong temperatura karong adlaw nga muabot gikan 26 hangtod 33 degrees Celsius.
1: Arangkada!
0: Mga kababaibs, karangkada, maugadto ang kaimtang sa atong panahon sa paglanga na niya na ang uluhan sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Una sa ito ang balitang lokal. Kapinusag ka milyon kapesos nga sabo. Sakmit kang madam. Baby boy, gianak sa police patrol car sa kalina ning atong syudad sa Davao. Belisay Campo sa Tagom, gipaningkamutan ni Congressman Uyo Uy. Mga kanihipi sa tent ID, gipasidunggan. Mga balay og tindahan og daw sa sunog sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Og barangay chairman sa Davao de Oro, gipasakan og rape complaint. Agoy! Kinsa gani nga barangay chairman? Sa atong balitang regional, kay makigbulag,
2: dalaga gipusil patay sa sundalo.
0: Kagwantang sundalo. Look, maribiyaan. Balita nasyonal, DSWD, naka-red alert status na. Dugang oras sa impeachment, gisugyot. Waiver o dili search warrant gamiton sa pagsusi sa balay sa mga gun owners. 32 patay, kapin 420 ka mga lugar na lunupan sa Luzon. Og rollback sa presyo sa produktong petrolyo misugat sa Vermont. Wala ka po yung rollback, anak. Tapo na po yung rollback, anak, mga kabibes. Balitang international, kapin siyam kagatos ka trabahante na trap sa tunnel sa nasod Nepal. Sadong paugnat sa kusog. Iran giirok sa gilas sa FIBA World Basketball Qualifier. Og sa ato ang showbiz balita. Ang panghatag ni Ivana Alawi sa nabahaan, gilunupan og bas. Apay nang hatag niya gibas pagit. Og itong ulo ang tudling sa atong mga balita og karon sa atong mga detalye.
1: Arangkada, Barangita, Lokal.
0: Una sa balitang lokal, luwas nga naganak sulod sa usa ka patrol car sa Baguio Police Station. Ang usa ka batang lalaki alas 3 sa kadlawon kag hapon adlaw Domingo. Nasayran nga nagkalawat ang kapulisan og tawag nga dunay babaeng nanginahanglan og tabang busa ubos sa supervision ni Police Major Phil Anthony Manlatikan. Dali nga girespondihan ni sa mga kapulisan ang naisgutang inahan. Gani gipaningkamutan sa mga pulis nga madala ang mabdo sa paanakan sa kalinan apan sa pag-abot at tumangan sa Baguio Police Station. Dito na naganak ang babae ug luwas nga nahimugso ang usa ka baby boy sa tabang sa mga kapulisan. Anara karon sa maternity clinic sa kalinan ang mag-inahan alang sa medical nga atensyon. Oh, welcome. Ibig sa kalibutan, baby boy, o saka healthy baby boy. Kapin o saka milyon kapisos nga kantidad sa gituhang siyabu ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa usa ka drug madam dito sa Lupon, Davao Oriental ni adtong miaging adlaw. Sumala sa Davao Oriental Police Provincial Office na dakpan atol sa bypass operasyon sa Purok Pag-asa, Barangay Bagumbayan si alias Madam gilang usa ka dakong tigpayhot o ilegal nga druga sa Davao Region. Nasakmit gikan sa suspek ang 150 grams sa gituang Cebu nga dunay street value nga 1.33 million ka pesos. Agoy kadako ba? Tukmang kaso ang ipasaka batok sa dinakpan kinsa gikustudya karon sa mga otoridad.
1: Arangkada, Arangkada.
0: Sa line point sa atong balitang lokal, giduso ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyoy ang pagtukod og Philippine Science High School o PhilSci campus sa Tagum City sa maong probinsya. Sumala ni Congressman Uy, kini aron mas mapaduol sa mga estudyante sa distrito. Uno, ang oportunidad sa science, technology, engineering, and mathematics con STEM education. Matod sa matanong kongresista, daghang bright o talented nga kabatanunan sa distrito ang mahatagan sa kahigayunan nga makabaton sa mas duol o mas dikalidad nga oportunidad sa STEM. Sumala sa o sumala pa nga nakikita na si Uy kang Philippine Science System Executive Director Dr. Ronalie Ortiz. Itong August 24, aron formal nga itugyan ang iyang letter of intent alang sa nisgutang plano.
1: Agada! Aragada!
0: Ipasidunggan sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army ang upat ka kanhing division commanders atol sa Aguila Tribute sa Camp General Manuel T. Yana Sr., Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro niadtong adlawng Biyernes. Ipanguluhan ni Major General Alvin Luzon, 10th Infantry Division ang maong homecoming alang sa mga retiradong general na sila Noel Clement, Jose Faustino Jr., Ernesto Torres Jr. o Ryuben Basyaw. Nasairan nga sila General Clement o General Faustino na himong 52nd o 56th Chiefs of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Damtang si Lieutenant General Torres na himong Commander sa Northern Luzon Command o Executive Director sa NTF LCAC National Secretariat. Atol sa kalihukan, ipaambit sa upat kakaning komandante ang ilang mga kasinatian o leksyon sa pagpangulo atol silang pagdumala sa Aguila Division. Ipasalamatan usap nila si Major General Luzon o ang 10th ID sa pag-organize sa maong tribute nga nahimong higayon alang kanila nga makabalik o makipagkita pag-usab sa mga sundalo o kaubanan alang o kauban nga ilang naservisyohan. Atod ni General Luzon, kabahing sa kasaysayan sa 10th ID ang mga ngalan o nahimo sa mga kaning leader o responsibilidad sa kasamtangang henerasyon sa Aguilas nga ipadayon ang pagpaligon o ang maong kabilin. Alas 6.23 na itong oras, magkarangkara katapusang detalye sa balitang lokal. Naugdaw ang pipila ka mga balay o establishmento dihang kalit mi ulbo ang sunog dito sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte kagahapon. Mala sa inisyal nga report, lakip sa napiktuhan sa sunog sa Purok Uno, Barangay Misaoy ang pipila ka mga tindahan. Matod sa mga otoridad, nagsugod ang kalayo pasado alas 2:30.

0: Yes, sa baligtas sa ito, pagbarawan uban din sa ito ang tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon, arangkada sa bunta. Ayong paglanog-lanog lang gihapon, ganatong tanaan, magigala, magigsuan. Naghantag isgutan, ganon. Ining DILD Secretary John B. Crimolia ba? Ngayahang mando garon sa tubag kapulisan nga musulod nga dito sa mga panimalay nga naay naghupot o legal nga mga armas. Nagan man itong mga na magandang mga civilian. Ordinary yung tao nga naay mga armas pero legal. Diba? Nagkakuha og LTAP. Okay? Nakapalisensya. Tanawon, matod pa ni John B. Crimolia, tanawon, ito sa panimalay kung sakto ba, nabay ka ng safety nga bolt nga taguanan, nga dili makuha nga ito sa mga unauthorized nga sakop sa pamilya nga mugunit sa mga armas. No, nunot sa kining sunod-sunod nga mass school shooting magigala sa mga minor di edad nga mga estudyante nga may nakakitel sa mga pipila ka mga kinabuhi. Ay matud panis John Bick, wala mataguan og sakto ang maong armas. Di ba? Now karon pangutaan na din na kung dili ba basin og maabusar sa atong mga kapulisan. Eh dili ba ya tanang mga pulis? Mga maayo. Naabaya po yung mga pulis nga mga tulibagbag. Di ba? Mapahimus lanon sa kagiyunan. Mauni ang angay nga angay magmatngon si DILG Secretary John B. Crimolia nga kining iyang kamanduan nga tugutan ang kapulisan nga makasulod sa panimalay sa licensed firearm holders. Mauni iyang bantayan nga dili makahimog kalapasan ang mga pulis sa balaod. Ang tumong mga kabibes kapamilya karangkada ni Crimolia nga sutaon sa kapulisan kung ang mga giisyuhan og lisensya sa armas do na by safe vault. Ano bang do na i-lock? O dili kini basta-basta nga magamit sa mga wala gitugutan nga magamit sa mga pusil. Para nako maayo man ang iyang katuyuan. Apan kung magdinanghag si Crimolia, maghimo makunog waiver, dili search warrant, waiver. No? Maghimog waiver, tali sa mga kapulisan o sa tag-iya sa balay, nga mo-wave, nga mo-sugot, nga sudlon ang iyang balay o tanawon ang sudlanan sila ang armas. Ha? Maayo ang katuyuan. Apan kung magdinanghag, no? Magdinanghag si Crimolia, mahimong makahimo og abuso ang mga pulis. Ngano man? Kung ang isyu mao lang ang pagsulod kay mutanaw sa butanganan sa armas, walay problema. Ang kulba din ang mga higala mga kabayms kapamilya. Kung dunay mga pulis nga magpataka na lang og suroy-suroy og mangukay sa kaptangan sa balay nga maisip na hinoon nga nagapahigayon sila og search og manguting kay sa ubang mga kaptangan. Sa akong giingon ha, dili tanang mga kapulisan tarong, naapoy mga ugok nga mga kapulisan mangigala. Bato-bato sa langit ang tawangan, mabukulan!
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Pananglit na lamang magigala na ipulis nga muabot o niya manuktok. Mupahibalo silang katayuan nga ma'am sir, permahi kining waiver. Kay mao kini mando dito sa taas sa tuang ka atong Secretary Crimolia. Pagpirma mo sulod dai mga kapulisan. Tanawon ang imong license gun kung license gun holders ka ba.